0: सत्य रहो दरवाजे में तो बाहर रखो बीते ना किस माती से मातिस दागो लगी डाबे की नबर भरवा अल्ले मगा का जरूर लगा लगो बीके वो की प्रोडक्ट ना सिरे कभी लगी नामे की नबर भरो फाया ओगो ताने गुटा बुआ दी सत्ता होने की नबर भरो फाया
1: Chang big ups
0: again, gate to any direct energy in it, Kabisa, again, gate there.
1: Epa.
0: Oze ange ndala kame athi unazuwa anga sibinda kabisa yine ezikenge ito.
1: Ego kozi ngene
0: nano. Inge lawa kama ngom na to ningungo.
1: Knowledge.
0: Ah, najarolo. Jaise kaam kare kuch apne. Kabu dalne ki ta horengi ne berber buar hai. अब जम्मू या कहने को तो तुम तो उत्तर देगा तू ही मगर हनुमत मबुआ तो उत्तर लिया अलरी जी नीचे करो नो फाय अगली नौ बुएं नौ तू है ताजे फिर मिलो
1: जी बगाता तो मालूम
0: नहीं नौ जी जो
1: अरे
0: मैं मत आगू मुंजोरो नो को
1: मैं मत आगू मुंजोरो
0: केले नौ जी जो
1: कुरु ये
0: नो बगाता ले गांव तो कुरु
1: Eh,
0: you know,
1: See,
0: Taje Femilu.
1: Hello.
0: Yes, I'm not you.
1: Look at Mr. Puga, no man, ain't got a lot for me. I go mean, Danny, with your video.
0: As wait, fire.
1: Yeah.
0: Ungalalia Susanna, no new.
1: I am one of those.
0: I've ever got missing a visa. Kigo, you get your mind, you. Ami tadi kau lagi aku tarik kuat nonyo.
1: Macam apa lah
0: ini? Macam itarak iwo.
1: Macam itarak yang jiran kita manita.
0: Kabisa buana. Oh, kau kaya kau solit je jiran kita gempong kita gue.
1: Iba kita jiran kita manita.
0: Eh, aku leh ni nam jiran ni teh ni kau ni kita kau dia teh nak kubur kita kabisa. Kau missing asal desa. Aku leh kau nak mera orang kau dia kabisa ya. Aku leh. Gugur ni kau sebab lebih kau melihat tenggori. Unda kau kini nampuai faktor eh. Aku tengah pilih keraga aja macam tu. Ayah, tadi hilang kau tarik kau punya. Anyway, coba kita nampi dari tarik siapa. Coba kita nampi dari tarik siapa. Kita cikang galian dari studio. Kau punya Western Sydney.
2: Lubu yo tap kau manut kau cipta nik tu gol. Kasar tap ro gol cina gain kuni. Tuos kau icap cikang gol seti. Nayle petu tegak tu gol kubo kau manut in kasar ro cipton. Ige sibi gol se agi min kesu ikenin. Kau manut cipta nenek nawa iga serut cemnyaja. Kau abat indet neti nyangul kau cipta kugol lega su ikcibuane in jokinet. Abu je mangen mege meud. Cipton go araka WH11 ak haraka WH301. Cipta rega kasar tap itu sikti saini. Abu ibu kau lagi enga aktif tem gitjog asigas. kampunitab Western Seed kotinye keswek alak kou Aminica 403 cheibe kasarta nenwach asiges ako bwone kokororon konyolilen, Aminica 505 chemong'eme mianwogik ako kon rurutik chemiach, Aminica 507 chetinye mobek chekimen ako nyolilen koboto kokororon en silage, Aminica 508 chekeseni bandek chechang ako konin rurutik chemiten barak. Men kosirin kasari ton baropta nenwach. Keri ili kiboisien keswek cheyonotin kobun Western Seed Maize, Rutegen Rhine, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, anan ko KFA outlet agetugul nenegitenin. Entebu tagetugul ibirsimet kwa number 0705-505-505 anan yepchi tudide tab meseta Taj FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.